0: Yeo vai o te vivi i antu i a te oe. A wā, wa e whae ina, wa e le tu ina tu i e wa ita mai i a te au. I a lātou mita mita mai i a te au. I le avatele, ma le whaaloalo i te tawai o te mua i wha fei loa i atu, ma whaatalo whaatu i le paia mā walunga seo tātou watunu u pele o Samoa. I lau wha afonga tāpua i mai le nei fo i a fiafi, le a fiafi o le sāpati manuia, sāpati o leli i. Le aso sa lua se fulma le tasi o yuni, lua afe, lua se fulma le ono. Whaatalo whaatu i le mamalu le ufe ngālu inga paia le tua, mai lava i ona maunga te tele se i o lava i alo mawhanau. Pa i o sa mua wa atoa, a inga o tupu, a inga o ee, a inga o nofo, a inga o papa, o a inga na te whaifa. A la la ta ili whaleo polungo to finga lau tina lau lei, lau le lei sa mua wa atoa. Wa mai a mai a manuia sa uninga ma lotu pe ona iai ta po inga o le nei aso sa pati. Aso sa fa apitoa molo tatu wali. Fa malole pale, malole, fo la manuia, o lau polo kalamele nei o le pia men sa moa. La wala leo lima tolu tasi pi ai, po le tasi o lua tesi lua fa mo, e to tonu au kilani tamaki makoro, i a po o Aotearoa New Zealand nei. O leo fo i watoe amatalia, la tatu au nanga masani. Peo na iai a fia fia oso tofi, ma aso sa te tasi, a wala vale tau tuaina o oe sa moa. O le mato o vaale nei fia fi, ia fatasi atu malea fionga ile fatonu, Ne sunga le se yuli sa vea le ofo tone pe sta, te nane foi le fe talenga ya au matangi le sa me titi lani alo, te nane foi le tapo inga le sunga le fa finga inga ya Reverend Savea Kili Kamesa Eli. Au le neye fiafi, te tau lava ono tato mua mea i matau tu sa. Sula le alofa ma le anga le leifa soo le tato wali, ya ona amatalia leo le tato polkalami. O le tato tofi le neye sa, le sunga ile fa finga inga tau le langi, ya Reverend Moe Tauti, mai le kali si e whakasa Melbourne, Australia. Samoa, alomaia e le tatu whainga alotu i le neiviafi.
1: Whalata la te maia, o le tatu tampo i atu i le tua Samoa i le neiviafi. Mi e ia te autofo i le nei manatu o ia ke riso Iesu. O le sa winga fatasi ma le tua Ele manatu ia o se mea iu mauro na tūlanga tutusa, male atua, se iu tānto u te tālo. Ta nganga pa iae lo mātou u fesoa soa nisili. Me mātou te māwhana whana lava, iso se mea mātou te whaio, pea mātou i loa o e ai filo filo ile mea nei. Fatasi mai e ato to aisa mātou taumu whainga ai fo i atu ai le vi inga i lau lava fio e ala ia Jesu Keliso le li i male faula Amene Pio tanto vivi i le atua

lea. Alofa ta ma, fa ma ngalo mai so mato se, ile vao le tasi leisi, ilo mato wola fa masino ma mea uma, o e si la fia, ia vai ma ngalo, i lau si la fanga. Ai meisi o Yesu ke li so, lo mato o li i na maliu mo i mato, ala mato o te talo, te leo mato manao, awa mato o vatu, fai bea lau fina ngalo, awa ni fai o mato loto, awa e sili lau si la fia, ia i mātou ma lo mātou wola. Ma lo mātou te talo lea. Ua mātou wole ma wala au. E ala lava le suafo i Jesu ke riso lo mātou wali i ma le whaola. Amene. Tanto wa tunu ule nei e fiafi. O u fili filia. E le tusilea ke nese. O le matau po se fulu ma le tolu. Ia e mau e fōi se whea au whale nganga mō i tāntou, mō e māu le nei e fiafi. Ke nese se fulu ma le tolu, ia o te whaitaua mai, ia le whaupo e fitu se i o atu, i le whaupo e se fulu ma le tasi. Ia e whai fōi ma, whai ma losi mō o e māu le nei e fiafi. Whai whonga meia, ia whionga pa ia le atua. Ua whemi sai fōi leo leo, o manu a ape ramo ma leo leo, o manu a lota. O na pōwho ia sa mauai, sa kana nāma, sa perisele nu. Na whaiatu leo a pe ramo i alota, a walawa nei whemi sai ta ua. Po a tā leo leo manu, a wā o leo so i ta ua. E le o yo luma ea le lau e le ele uma. Se e tea e se mau. A whai e te alu le i tūtau ngā vale. Ona o walu ai lea e le tūtau matau. A e alu e le tūtau matau. Ona o walu ai lea e le tūtau anga vale. Ua vava ai lota. Ona i loha atu ai lea e lota. E ia o le whanua launga tasi uma ua i ai yori tana. Ua lafu le mū malava. E o i soara. E peio le whātu anga le li. E peio le lau e le ele o ai kupito. Au lei fau matia e lea lii o so toma makomoro. Ona fili filia lea e lota mona o le whanua launga tasi uma. Ua iai o ritana, ua ngai atu fo i lota i se sae. Ona la tea ese ese ai lea o le tasi ma le tasi. Fa manu ia mai le tua i le tanto u feitau. Whalongo longo i nisio anā fionga pa ia le nei e fiafi. Ia foi pēr le vi inga i ante ia. Nei se i o i le whawa vau. E ere manatu sa moa ua mawha tō tonga. E ala i le upua le tua i le nei aso i so se whata whaita ulanga. Ia nao se fe au fo i whao popo. I fe au ala au whainga luenga i le nei aso saa. Tonu e ao ngā fōi mō oe māu le tā sāvalinga, le nei vai aso ai meise, eo le nei vai tau o le tausanga. O upu ia e o te fia whāma mafa, o lo wha pēa tuai a pe rambo i alota, au a lava nei fe mi sa i tā ua. Au a o le uso i tā ua. Au a lava nei fe mi sa i tā ua, au a o le uso i tā ua. Ole, suafa leo a peramo a ele i fae e i ai papa i a peramo e le tua. E foringa tutusa lava le mawa lunga, a wao a peramo. Lo fa peo le high father, i a po le exalted father, lona winga. Ole tamae mawa lunga. O le tamae te tau na wha ea ea iai. O le tamae te tau na wha alo alo iai. Tamae leo ape ramo. Le ape ramo lea sa whetarai iai le tua. Alu o te wha sinu atu i ante oe. Le mea e te alu iai. Le alau alu masā rai. Lona tō lua. A malota o longa nephew ia po le atali o nauso. Ia e maise o isi tangata sa lato o wofatas. A le mata upo e sifuru mali tolu. O lofa pema iai.
olota o tele mea sa yai me le ngata i lafu manu o mamoe o povi o le alava ai meise o au auna ia ai meise fo o auro ma rio ai o lo fa pe fo i a peramo o lo lava le te mau a inga o lo ia ai paramo a peramo o ana au auna o esa fa inga luenga mo ia o a rio ma auro ia ma le tele fo i o lafu manu Le mata au po se fulu ma le tolu fai mai ua iaile mea ua tupu. Ua fe mi sai au au na lota ma au au na a peramo. Ua pisa i fanua. Ua folinga mai ua le lava le mea ua te te le tele. I la fumanu a ua fi nau i fanua. Nea la e fa pia mai iaile to ina leo a peramo. O le aise fo fo le fa fita ut. Upu ai alto ina le ese le lo fa ta ua. Fe mai le to ina ia lota, le atali o rona uso. O fe mi sai a ta leo leo manu lota. O ta ua o le ainga. Fe mai la natala o ta ua o le uso. E fa apea sa moa. Se manatu o se tangata pe a vale fo ngā vaa e fia maua le fealo fani o se ainga. Ea, e a mai lona tū langa, exalted father, le ta maa matua, le ta maa e faalo alongia, le ta maa e tau le leia. Aisea, le ufai mai i le atali o lona uso, o ta ua o le uso. Wa mai lava o ia i lalo i le level a lota. Ma lesi la mea lea. Fai mai le to ina i a lota. Le lau ele ele le nale. Yo li tana le nale. Ma lesi tu lale. Ta matau ma le anga vale. Fai mai, I will give you the first choice. Fili fili mua mua oe. E ese fo ele loto le neita maa. O le fesili, e fa e toko fia ni ta mā o lo tātou watu nuu, e ma fai o na fai ale mea. Le lava wa ama i tofi, ama ele mamalu, ama ele paia, ma tū langa fa sa moa. Le ai e le fea ngai tā ua. Aia, a le ua tā uuso lo nga nefi, ne a tali o lo nausu, fai me o lo nausu. O le a, o le tau ma fai ina ia fea lo fani. And he will do anything for peace. O le fe au lea e te toe wha manatu ia, e le se fe au fou Samoa, e le se fe au fou. Ai o te manatu o se fe au e te tau ona wha manatu pea, ma tau longo longo pea. O lou a inga, o le au lotu ai maise o le fai ngā malo Samoa, e te tau ona longo longo pea le fe au lea, leanga ua tele ina vale fo ngā vaa. Ua tele ina su e lava, le mawa lunga o le tangata i e alu iai. Nao lea, o lea ua focus i a lota i mea na te maua. Wa leo toi popole, ti ngā lava le, a le ua iloa, o la ua lava, tele lafu manu, le auro, le aria o auna, whatever. E whape nā fo ili to in aia, o lea lava ua tu. Fai mai le upua le to ina, o tā ua o le uso. I oe sā moa, e whape nā se langona. A e manao e whealo fani e te sau i lalo. O le ase temi muli muli na e wha whealo fani e ise ainga. O le ase temi muli muli o e mana tua na le lei e ise ainga i lau tau pulenga. Le ai tu lou, le ai e tu mau apa ia, e tu mau a ngafa, ma le wha tūlanga ina o ainga tu lou. O te leo tau mo fai e so sofa. Ai iai teimi e vaha ilfo ngā vaha. E iai teimi e te fiu e tau fale lei. Le ai o tilo tilo tangata i me maua. Ai o le fe au lea le nei e fiafi. Nga e manao e maua le file mu anu ilalo. E fa pena e le ngata i tutono a inga o tutono e kale sia. Ai maise o tutono o le malo.
E tanto te fiu a sua se fer funny. Pe a le level headed kako. Ma le ale wing al na upu. Pe a le tu tusa. Na nga lai fai fai mea mai le si lunga. O la e a fa langi apa i o les e le fiesa u lalo. Le wing al na ul fe au. E toi fa manatu pea. Ai nau e si lo fia le le ungo le talo le nei. O le vaai ia fa a, o le fili fili fa atala vau. Nga o nga vaai ia kua o lae e lanu moana mai ma lanu mea mata ma nga tasi fai mai loa ia lota. Lale, o au lale. O fea nei ui ai. So toma ma komoro lea na fasi o tia umba. Ioe. Ana le vavel tamo e afu mo na ia. Ioe. O le winga. Ai a aperamo. Ai a aperamo. E le ngata e le faa e iai o le sua faa aperamo o le tamao lau faa tuatua. A e ngā tupunga mai ai le manuia. Samo ae. O le neia fiafi peona o faiatu. E le se lau ngā fau. A e o te manatu e ala le feso soani mai le nganga pa i o le fe au le tauna faa manatu pea ma faa manatu pea. Le ale ui ngā le tala. O upu ia na ufaitau le amatanga. O Yesu ke diso. O le upu a Paulo i le kalesia i Filipi. Ia ia te outou le nei manatu sa ia ke riso Yesu o le al manatu le na fai mai sa winga tutu sa male atu aia na luifua i lalo na luifua i lalo e le ifo no mai Yesu e faola tatou he came down he not only looked down ia kako he came down na tatou tau malemo e le ifa pe nga kongi aku se maya nga osu aku Yesu se mai kako olona so ifua malona ola that's how it takes pe akako manga o e fa fa lo fangi kanaka elena upu elena upu e fai nga luenga au mai lo ma malu malo silsi ese nga sau lalo onga ilola ie ma ul fa al fan mali le le yo ainga au a ele ma use se le le ie pe a e no fo no fo mai pe lo i lo i tu tau lanki va tu pa ie o sa mo pe no fa tu lo pa ia o sa moe o se alo. A e te tau na wha manatu pia le mea le i a tātou. Le anga tele i na wha o ngāl tātou wanga nuu. E tātou te lafi ai. A e le o mai lalo e wha wha alo whani a inga. O le wha aulea mo i tātou. O ke riso na whaia le wha ta i ta inga mo o e mau. Ne fai mai sa tutusa ma le atua, ilo na tūlanga wha le atua. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia. Aia, he came down. He came down so, so low to save us. O le fai aule nā mō i tātou. Nā o Yesu e mau waile manu malo. Ia fōi le vi inga i le atua. Nā o se wha manatu, pe a tutupu mai pe fea. Ia pe a wāle fōngā wāi a inga. Fai mai le to ina o ape ramo. O tā ua o le auso o ne fe misa i tā ua. Ia fō i le vi inga i le atua sa moa. Amene. O le pese lea, ia e tātou te pepese ai. O mai a so mai.

to o sport o to tonga i tala o ta alonga. Se ima li tatu temi do lima minute o na afaleo le itu laiva. Fasa psangwa le tatu watunu. Te fa pa ia tumale nganga fa alo alo malo si fumo nubia. Pale mai a fio mai ma tala mai ao. Ele ma futanga foi le tatu por kala me sa pati manuia. Fa iso ma tu vai vai. Tau tu aina lo o to ma malu. Ya molile fa ngang va vtai la fiongol to to li ya to filau ni na kirifi ya lai fonga ina malitau tua fa wau pe yo na ia datu tala fo mol sir fi datu tunu me o jupu to no la tunu mai se foi datu tunu isa mo au ni sio vaenga fa poponga ya wa le fenga malanga i tafa fia o le kelope ama datu ya datu talongol ne via fi ya pe ona sir fi datu tunu Tamu sanga NRL National Rugby League ya pe ona tasi pe le au New Zealand lo o filo ai ya mai le tamu sanga aso se fulma le uni le la tatu amata mai la so for rile le za da alo le Newcastle Knights ma le St George le Dragons manu malo Newcastle Knights lua se fulma le lua ile lua se fulu ale Dragons Se mele so na fisa da aloi le West Tigers ma le Dolphins ma tango fil da longa da wolunga ma no malo le Dolphins lu tolu se fulu maleo no ile lua se fulu malelua da longa na so ai o Gold Coast Titans ma le Penrith Panthers ma no malo ai le Titans se fulu maleva ile se fulu maleva kasi bele ai le asa manu maloi ma nei el fina un jalunga le mai ta wina le ta alo le sunga ya Nathan Cleary ya me se foi inicio potu to le au le al panthers ai if up before the titans wale sa awe ya to the state of origin ila so lulu a o sa moli ma wina ma ulunga ile fa ti nongol jalunga Canterbury Bulldogs Bankstown Bulldogs sa ta alo ma manly si go sta sinio ta longa ma ta ngo fi pe ona ile so na fifi na ule ta longa tu tu sa ai se fulu ma lua fa ma he ai le tekni ya pite yane sa fa popo le taimi ya ai le ita malai le sunga ya Stephen Crichton ya ma captain ina fo ia le Bulldogs Niasa ia kiki nai loa le drop kick ma manu malo ai i minute fa popo le talonga i le va ma Manly Sea Eagles. Lona winga, si fuma dolu, si fuma lua, manu malo ai le Bulldogs. Se e atu i le so. I le so lava ia, a mai se pati, a mai se pati, a mai se pati, hei hei ho, a vere fa malo, lau New Zealand Warriors, up, up the wars. Pe ono sa ngone sunga lfa fenga inga le afe fila nei tato utofi, ma oa e, fa te ia fu ilana sila sila, i le lango lango, a le tato utunu, i le tato au le New Zealand Warriors, le asa ta alo ma le Cowboys, i le asa ananafi, ma no ma alo le New Zealand Warriors, tolu se fulu mane valu, i le lua se fulu a le Cowboys, Boys, no no winga a makan koe fisu ya inga ikia nga mga imeko kia lena ya peo na yeiri ta longa lvayaso ama vaya tu lea sa ta to faye inai ya ole wotoe pou pou le lei ya le ta longa mese fo inisio me tu tia fou sa fa onga i le so a fe na sa mai mua le ta longa lea ya ave sa u pati pati ave sa u fa malo ta wala ilunga o penga te vailangi ilau New Zealand Warriors ole me mautino Maua ele finau, maua ele melungu yele au tapua. O te vai atu la au tapua ele New Zealand le Warriors melungu yei. Oh. Ia pi ana muli maua le sungan vavenga inga mai Melbourne, Australia. Maua ele melungu yei tato. Se e atu ile Melbourne Storms ma Canberra Raiders. Le sata ano le afiafi ana le la. Ya le awa le sunga datu tofil na yivyafi le wa manu malo fa se fulu male lua na manu malo le Melbourne Storms Canberra Raiders lua se fulu tau mila nei o lo fa nga solo talo ngalva le Sydney Roosters ma le Cronulla Sharks o lo o i le afalo na lua talo ngalva tau mila nei mai tau watu le o lima sufa minute talo nga solo talo nga o ayo talo nga lo yeiri tau mila nei Sydney Roosters is fulu male ono Cronulla Sharks e valu. Mai tau mai o le Sharks lea sa malolo ai le tato New Zealand Warriors au leva vai etu. Tau fa le tonu mai i ma talonga le Roosters. Olo no inga, le lava te le le taimi. Ia wale toi fi nau a le Cronulla Sharks. O le au Sharks au ane i vai maula loisis.
Leo Mile Sharks Leo mai ye le ma ma ya Leo Mile Sharks se e tu fa tu lunga non ta tu valu pito ilunga o ai lo numero tasi le neva yaso ladies and gentlemen Penrith Panthers tu mau ile numero tasi lua su mal valu na ai New Zealand Warriors in tu lunga lua lua su mal fan ai tu lunga tolu le tato Dolphins lua su mal lua na ai Tulanga Fan, Newcastle Knight, Luas Fulu Ai. Tulanga Lima, Se Emaele Manly Sea Eagles, Luas Fulu Ai. Tulanga Ono, South Sydney Rabbitohs, Luas Fulu Ai. Tulanga Fitu, Cunilla Sharks, Luas Fulu Ai. Maletu, Langa Valu. O Le Sydney Roosters, Luas Fulu Ai. O Le Fitu, Malevalu, Le Taano, Demi Lanene. O Fai Oai, Lavai, Malolo, Oai, Manu Malo, Eono, Yael Fesu, Ya Inga, O Tulanga, Ono, Le Demi Nei, Olo, Otai, Tusa I Luas Fulu Ai. Le Sydney Roosters lea ma le tato Sharks. Ma engana, ia wansi fia tato tunu, pe una iei le ena vau I le ne fiafi. Ai, peita iane. Au tato iei pe le laka piliki le ne fiafi. Ia, ele tau whailoina, ele mamalo le tato tunu umasalo lea sa leo leo wai, ili futalanga ya au matangi, le sa metiti lani alo le aso tofi, ila onto mafutanga. Pei ona yei le tau nuunga o le talonga, State of Origin number 2, game 2, lea sa fatino le po le aso lulu. Ia fa malo lufo ili atunu, ia ili le maau mai fo ili awaunanga le aso tofi, e taunasi fa vitauli le sa tu pulpo le solo lu io e o taule nga solo le le ai ma fa fa nga me se nga solo nga fo fo nga fa io le so to fe o fia fia ai le telenga ya o matangi ya me se ai fo I le au lango lango le Queensland I le manu ma lo le pola a su lulu a malanga mai malama lo la le su tofi sa ye le manatu o le ale to ta u a men tu tu pola su lulu io wa a malama lo se ta ya fo o le ta ya fo o le ta ya o fo e le to ta I tu ai o ta to ta luma Congratulations, Amel Fa Malo, Quinzilani, Malo, the Talonga Mataina, Beona Yele Pola Solulu, Le Latwa, Se my Lo Malitatu, Tamusanga, or La Tato Wangai, La Tato Wangai Lo, ah, Ile Malai, Le Malai, Le Malai Fai Maya Upua, Toyina, ah, Ole Toyta, Ole Toyta. Game free, as we even you like. O le afatino le ai Sydney au se talia se fulu I le aviafi o le a ma le a ma mafa I le tapo inga o le talonga lo na tolu o le State of Origin ia pe I ona iei ai ola ofesili ai le au lango lango a Queenslandi na tau fana nau I Queenslandi Aui, le mea inga le anga o le faya inga. Ae, yin manatu, wale fwoi sa fa aso, nisi fwoi si amatu, au lang lang opio na ele fionga ilau pepe, me se fwoi fitalangi ali malaya. Wa o kamanga, o kama matula, kamanga, fa mua mua la iluman vahenga nga, il temi o matu tapo inga. Ile State of Origin lea, New South Wales, Up the Blues. E yin manatu, ah, fwoi lili. E matango fia, a kai kasi malo e va pena e kawanga kai kasi malo yen ta tu lo le sa ili le le tonu ole fa fita uli le ta te pisa pisa ai ya ili ta longa lona tonu le la u ta pena mai le ta tu ta longa lona tonu masalo le va yaso mo mo you lai a va yaso te lo va yaso te lo va yaso na fa ilo lo le ta tu lisi ta tu au ole mele tu punei masalo mo fa funga le tonu a fa sa mo so va no te mai mo le State of Origin le ai pisa pisa nei le wali ia sa te le ale fisili ngia sia matu fa ya onga ai se ha ia ua le fina ngano ai e amatu ni suinga mata utia o lo tau ma fai mai o lo fa anango lango i wae a vatu ia le sunga ia strange ia le he o kama master le camperators ia ali ia amai kongula umarka anu ia ame se voi ne kamao kulina sao Oh, oi, le fitil na ai te ma I ma ia. Ai ui lea. Puzilani.
Ma lol tau, alo mai a tatu talonga lona tolu, paul mea, vatu lfa ma lo, ma lfa avtai lau lango lango umma, tatu state of origin, pia kong fa ma ngai ala tatu tapo inga lea, ili ta alonga lona tolu, po ole final game, game three, ya, la atapena tu elf talanga ya mutangi, ya, malo nei tangata, ya, mese fo ili au lango lango, faise tatu, ta alonga matang ofie, ilunga upenga te vai langi, ya, tu sai fo ima ta alonga lona tolu, ole alo manei. Ele aise, ole mea mautinoa. Awa olea ta pena lea ngai mai ole ta longa lea. Le state of origin lea, ito tonu au kilani nei. Lea sa yei nei fa lawi loa sa fa atino ele. Malai tele, malai fa bao malo ele Eden Park, pole malai e tena. Ya sa fa lawi loa ai le au mainga ole ta longa nei ole state of origin ito tonu New Zealand. Ele aise mautinoa. Mai ole mea, sorry, ole mea mautinoa. Ole a vau vau ngata lea ngai meo tangata. Ia o se vaenga fo ie mo le tamau ainga o New Zealand. Si ti ai fo i lona tamau ainga le faimalanga mai o tulisi mtangata maa tamata. Ai misia le au lango lango wai tau lo le state of origin ene faavai vai ale au Australia. Ia a leo ta pena da talonga lono tolu. July. Aso hivo July, awane ngalo Sydney Roosters. Oh, sorry. Malaya Sydney. Ole a faatino ai. Ne tamulisanga. Po ole suanga siyambini. Ole State of Origin. Game 3.

0: Taulunga atu ya tatu talonga le nei fiafi, wale sirifia de tatu otuno, peyo na edita mulisanga matango fie e uia o le NBC po on talonga faitu mahalo se tatu otuno i Samoa. Tu sa watu malango lango e lau lakapi i Samoa, ya mese foi le main sponsor, Fedpak Insurance, o loo lango lango sua i talonga nei ale tatu otuno, ito tonu lava se tatu otuno NBC. Quarterfinals, men's be on fa tula ngai na mai. Le talonga li i poli top signs a ta aloi a pia maleitu o tane. Manu malo a pia ono se fulu ile se fulu a yutu o tane. Fasale le anga ma anna. Manu malo fasale le anga luas muleono ile se fulu malevalu a anna. Si umu ma ana west, manu maloa ana west, fas fumalevalu, ile tonu se fulu malevalu si umu. Ile talonga falea lili mali pata, manu malo falea lili, tonu se fumantasi, ile lua se fulu malefa ali pata. Folinga mai o atato... o atato semifinals la leo wa faa mauti noa mai. Wale ua mai atalonga ilva ya solente nei. O... Semifinal mua mua o le ata aloai fale a Lili ma ana West. Semifinal mua mua le NBC, Fedpak Insurance, tato watunu u o le ata aloai a ana West ma fale a Lili. O le semifinal luna lua o le ata aloai a ana ya ma pia. oh sorry, fasale li anga ma pia. Pia ma fasale li anga o le ata aloai semifinal luna lua. Ia o le aso leo i ulai o le a fuafua i na e faatino e tso e ngasiampini o ai lava e manu maloi auna aso faa i ulai o le aso e ai le so e ngasiampini o le ipu autu o le NPC po on tamusanga faitu malo aso yu tatu tunu ui Samoa lono winga aso luo sumal fitu o ulai vai aso a uni vai aso fau o le a ta aloa ia tatu semifinals ia o faatu langa ina mai ia wafo il silfia tatu tunu taulunga tuai atato talo talonga le nei fiafi a wafoti sirfia atato tunu nisi o vaenga nisi o fampoponga le atao mfaye tuai to'o sport ile vaye sofo o le tato se atu ya tato fasalango faapi sinisi nei ya mai alea taulunga leo le tautua le sapati manuia a wafo ili faafonga tapua ili tato watunu
1: Palava Aotearoa. Pala tala fia fia, ua whaiti i tēnei tausanga mai leono sa fulu lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai pala kalame o siaki ma wha ata o le kane sa o tau fale. Ele e se ngalu inga tēne te whaia. E au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le waenga ele leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngalu enga. O le whaati nui nai ia wha ata maso su enga e ta i lua tau sanga malafu atu. Se i o la vaina i e au ni le fitis fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i loa, ma maua a unga o le kānesa i le amatanga. Se su enga ma wha ata o tau fali, e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu, e vave ma fai ngofi. O su su enga ma wha ata o tau fali, e ma fai o na wha asao i nai ola. A maua lo la upusa, pai o.
2: Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu ma ma ili wha i ti ngā. Ele nao le inu ulva i ti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha i ti ngā. E ono o ile tūlanga e maua ile fiva rumatika ma ele ai lava se tasi. E mana o e o se e pele ile nā tūlanga. A ea. Ave loa nei o walo, e faile sia ki le fō mai fale a inga, o le tau si mai le a onga, po le fale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le to tō ngia, e ma fai foia na faile tui o le pai silen, e ki lia a to ai. Saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mafana fana, i e tau si le leina i o tato walo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta whailangi, stop sore throats.nz
3: A fai ti tali tonu o solia se tula fono ma ia ingo fa sa launga ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga fa afsota i mai le Pacific Media Network ile oval se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe i meli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le bio box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisota i sao le pulenga o a ia ingo fa sa launga le broadcast tended authority le telefoni le oval selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi faiti uma e se tau ona tau nu uti tonu o le luse vulu aso talu mai le aso le fasala launga
4: o se pulenga e mau ianga i fanua tau pasifika e ngā lulue ai mau tangata e peyo oi e fiso soani ia tumoto al pasifika a wase lumana i manuia le stala mo se avanoa manaya. E maua avanoa whainga luenga i le Navy, Army, po le Air Force Careers.
5: O fea te lua oi ai.
6: Ma te oi, avele sue sue ngā tau fale a mā aruha, o umana whailau siaki.
5: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
7: E le au toi wha pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
8: O le tau sanga a mata mo le sui sue ngā wada kānesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pē lima se fulu ma le iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sue ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i atoa lau fito se fulu ma le lima tau sanga.
9: Fa mole mole, fai moi mātou.
7: Ole a lafo mai i le meli.
10: Tāna whātu sā mōa le nei a fiafi, le a sā pati a so lusu tasi o iuni, lua a felus fuluono. Alo mai o tātou tala fō mai o wai whanua, a wāla o whāsau sa ngā tala mō mua. Nā mana ia ina se tamari sā mōa tusi tala whāsara lau. Ma le PMN i whai longa tau aloa, a le au whāsara lau a New Zealand tā upu tau whāsa e nisi. New Zealand Science Journalism Awards, no whaia i le vai aso o tuanai. Pra fionga ia tā ele ngaro lo'u Mary Afemata. Nā mana ia ina ile le lei tā pena. O lana ripoti i le soifu au auna, o le sunga ia alo ese le fono. Ile fala wilo aina marifina o mofso soani. Mone mamalu pasifika o afia nga sengase o le Parkinson's. Mone silafia o le ripoti no taumulimuli mfamatala le neti na. Malona sao taa ua ile tele o tausanga. Ae mesi o le fina wino of so soani maile malo. Mara mtanga luenga so ifuwa mwana olo ina. Moe la ato wa afia le nei nga sengase. Ele itele yeise silafia o tangata pasifika. E toa lima se lau te orsu tasi le awha i ufo mai orso i fua malo loina. Ua pasi ma ngaru lue i le atinu u i le tau sanga nei. Mai le fuai numera e toa lima su lima tamari i po ufo mai pasifika. Mai le lima su ma lima e toa suru iwa o lo a mata la tau ngā luenga i le fale mai miro moe au kilani saute. O se tasi o fale mai sili o na pisi le atinu u. Ma e toa tele fuai o lo ono nofo mao mau i au kilani. I fuai numera ni putia mai le Royal New Zealand College of GPs luafi lusufa. E tusa mare iwa pasene le awha i tangata pasifika le atinu. Ai nā o le tolu pasene le awha i ufo mai pasifika. E lua o awha fo mai le atinu o iai nei. O le Universite o Otago i ona lala i Dunedin, Kraistete ma Wellingtoni. Ma le o awha fo mai le Universite o Aukilani. O le tausanga luafi lusufaru le fufu e tatalai le o awha fo mai o Waikato. Ma o le tasio mafua or nea on for my folk in sound door le malo dona ile o tai tai lava for my ile to know fa polena fa ya o ngata mayor mta upon numera mar matematika ile to know ono swinga ile o winner mta upulia o nga pe na matina le tau sanga nei ile pepo fa mta langa or polenga fa ya o nga senior numera ona ile o nga tasi le mta upufufu ina curriculum mta usanga o tamaiti ma pe o fua ile fa i unga mana o mia su suenga ile fua i tau sanga fufu ina ole awa ina ole mta upu pe on fa ilo mai le ripoti o mtanga luenga wa aonga i le tausanga utua. Nā isa o nofa i aonga. I le ripoti Radio New Zealand le sa lato e tūwhātisia. O suinga peo na whātru tūla i mai le tausanga utua nai. Lea nā matai no whātino i au aonga le tausanga nei. O tūla i mai ai se le pāleni man tūlanga whaingatā o le nei matā upu. Tala whaiu, e le o mautino le lumana i o mtanga luenga o tangata Pasifika, Ministry of Pacific Peoples. Ai o lo whāpureina fai pula labor male greens i fatal noanga wala Pacific News pe ona fai ai le vai aso tuanai Ona pai mai ana tau. Olo tau mo faile malo oia nei. E fai titi ele mtanga luenga. E ana lea ele avise ina o nisi o ana mtafa yoi. Ele fono le parlamene le vea sou tuana i Parliament Scrutiny Week. Sao nole minister mtanga luenga tangata Pacifica ya Honorable Goldsmith. Olo silisile le malo ele fai titi o tupe sona faalu. Ma o nisi au unanga ole ase atu isi mtanga luenga te tele. Uo fatino ai nisi o au unanga. Ma ele na ole mtanga luenga tangata Pacifica, lo silsila yele malo, o lo silsila mtanga luenga uma pechai. Sao no se tasio te mali isa tula i malifoe ma ave minsita mtanga luenga tangata Pacifica i te usanga ma paya inga i lua utuona i a honopo au pito William Seo o le tautua, ele na o le upu faalu. Tautua is not lip service. Ai o le amana i o le sao ma le leo tangata Pacifica. Ma tulanga le utula i mai, ele o maramalama le malo i lan tiute, o le tautua ino no mafio anga o le Pasifika ma pewa ave nei le wha mua mua le wha iti o tau matupe nai lo matafa ioi o le tausia le lei o tangata Pasifika ia o tato talfou ia tufa siam fani wina talfou a walo silofia manuia pea o Samoa tufila unina kirifia lai Radio 531 PI soifua

0: o le nganga fia fia ma le whaafitai whaafo i le atua o le asapa ia o le atua pe lava o nou tau si le fia sa ato ulu fale atua i ma ulu tfu i tatu tapua e mi whaafitai alo na angali lei ia whaapena fu ina e whaafonga ma ulu whaalong o le upu fola fola ia whaapena fu ina whaamanuia i nai i tatu ulu na asapa ia o se teimi tau a fu imo i tatu le au keusiano e whelo ai ai mō tātou swata ngātai te tonu o tātou ainga lotu. Po e kālesia, o le te tālo lava, ia awa lava ni i whaititia le vi inga i le atua. Mai a fo ilo nā lofa malo nā ngā le leen tāpina ina mō i tātou umalava. Mai le nāwa ia sā a toa se i o mai fo ili nei fo i sā. E vi i a lava le atua. Ia whelava e mafuta mai ele nei pōlea ngānga whaalolo tele lava. Ia e whaafelo i e tua i ate utou umalava. E tātou mafutanga tālo. Pa ia o le tātou o tinu o mafuta mai. Whelava ona e bēnā ona e whaafonga mai ai. A wāle tātou mafutanga tālo. Le au tau o kiriso. I sui fua manuia. Me se fo le whaafelo e sunga le whaafenga inga. A le afa pēnā ona amataina fo i pēr na tātou masani ai. Le fiong pa ia le atua. Fai mai, o le apopua inga ina ia whaafitaia le atua. Ia o tau pese atu i le ali i le pese fōu. Le laulangi umai, ia o tau pese atu i le ali. Ia o tau pese atu i le ali, ia o tau whaafitaia lo na suafa. Ia o tau tāla i atu lo na whaole tanga i le aso ma le aso. Ia o tau tauta watu lo na mamalu inu e se maona vavenga inu umalava. A wā e sili sili le ali e tusa fo e na matuavi ia o ia. A wā o tua umalava o nu o te pualava ia a o le ali. Na ia faya le langi. O lo o yona luma le vi inga ma le mātango fi. O lo o ilona malu malu le malosi ma le mamalu. Fai mai o lo o ilona o loo i ona luma le vi inga ma le mātanga o fie, o loo i lona malu malu le malosi ma le mamalu. Si o tātou te tālo. E mōni ma wha maoni a ua fionga pa ia le atua mātou whaitawina le nei pō. Mātou te langona le tāua ma le mātanga o fie, e te tāua ona mātou whaafo i a te oe, a mātou ulufa le ate te tonu o malu malu, o fale te talo po maota wa tapena i nai lau whanau. E vi ia ma mafu tai le au keusiano mātou te langona. Le whaafetai ma le mātango o fie moni lava o loo iai lo malosi ma lo mamalu. Ia vi ia lava o e ta maa whaafetai tele lava. O langona le ia te i mātou le neitu po. A wasa whapena a le tō telo i mātou o e na mawhai. O na wātu i te tono malu malu e tāpua i ate oe. Sa i ei fo inisi sa tāpua i tu lava i tono a inga i mauta malawa. Papena a i so si tangata lava o fia sa i ei. A i mātou te langona le tāu a pēna whai meila ua fionga pa ia. O lo mātou pōtu pōtu i lo malu malu. Ma mātou tāpua i whaatase ia i lo mamalu ia vi ia lava oe. Ta mai whaafetai tele lava. Whaafetai i lo wanga le lei malau tau singa mo i mātou uma lava. O mātou mai fo i le nei tūpō. E whaatau nu uina se vāenga tā uola mātou soi fua. Au auna ma le alo lofa i ate oe. Au wala i la mātou mawhatanga te tālo. Ta mai whaafetai tele lava i ena ngā lulua le ne ia la leo le taimi o tuana i atu. Ka ita i atu i lātou i o lātou a inga maua se malo longa fi le mō. Ai mō i mātou nei, mai se le sunga le whaife aulo wā tali i. Mai se le au whai ngā luenga le awha pēnā na mātou tau tua. E le ngāta mō le mātou o tunu umatanga tānu. Ai tau tua mō o e malo fina ngālo. Ia i lau whaau unga malo wanga lele i lunga ia te i mātou, wha amole mole lava tamā, mātou tāle male whaafta i le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Āmene. Whaafta i.
1: Tina au leo mafuta mai tina ia ato nina.
0: Talofa.
1: Talofa e ti.
0: A tonina malo le soifua.
1: Ia malo foifua malo si e ti. Tato ma tang talo.
0: Tai lava.
1: Ufa malo si ne tu la le po. Ia di ia lava le atu ai. Tal sanga moli a funava ia so ma vai a si. Ule ngata ia te au tinab si au panau. Na yo ai ai ai ma si si au i khale si a to u malava e ti. Ai o mana o ma sani lava. Te fangalo ina si u te matwe ina mal no poalo. Ai ma si si au i khale si a to u malava e. Ai nga tai tasi na i te mam si na matutua. Si u na i alum fanau. Na tu fu i ro fa tau tulia pe ma i tunga. Ne i ulanga tunu mauta malawa. E ai mai se foi de tono, falei mai, falei o nai tangata mata tua, falei mai o nai fana. E aí tu inhati o lume tata o maf tangata talo, famul mole, e fangalo ina foi, se au e kale se amana fufuanga, fata a tia mole lume nai, ai mai se se o nu, se o ainga, e aí tu inhati o tata o fono talo, mas se tam fana o se au e kale se o se o ainga, no no no fo vala vala i ma tu ma i na le sa i le la man wi ai so se tu le la la ni de na tai se au manga luenga o ta longa o o onga ni su la to lo au au na manga lu lu e ta la i fina nga lo le tu e fa tu ti le nai fina nga lo le tu ai so se tu i na i so le la la ni la ta la le le mai si la vai la to o lo tala inga lo no fina ngalo i au au na ele tala inga lo fina ngalo le atua i atinu o no mau i ia ile anga le leo le atua i ala atou e me se na i o ainga o malawa o so mtua ngane so se i tuo le lalangi e me se fo i saa mo i saa e me sifo tu i na tu lo matata o fono talo e ti fa mui mole ana tua te fo i nai matua matua tua e ngā tei sā moe se wāinga au le nei fo ia tino o malanga mai o wāru sa i ngā manuia tono le nei atino i e au ngā whasi le ngā mālosi e maua i se mālosi le tino e ma se o au tina am se au whānau te i tua lua mana i ala te au whānau o iei fo ini se au whānau o lo ngā lulu e le nei pō e a eti o mana o whaaputoa lava pe on tu ina tu pesta se u so fo na vai a so vala au ye le tua e o se aso mo mo le vai a so la sa valia la fa ma vai a tua e a te ye nunga ni fonga el ele e a no fange le a tua se fa na u o tu o la tu o le ni ma tua e a ma se fo la tu o malanga ma o mai sa moa mai se a te no u e ye le anga le yo le a tua fa tangu ina mea uma le alofa ma le anga le leo le atua ma na tua fui le au ma le lima sifahanau le maua fui tala le atu atua le mahalosi e ti whamul mo le lava ia e aho fangia le atua le ngalu e ngau lo ngalu lue ai le sunga ia ansana i whapele no fuahalo e al tofi matiu te lo ngalu lue ai au au nai ngalu e ngau le atua whale malo tu se au au nanga ia fa manuia le atua ngā lue ngā uma lo fea ngā iai ia e masile e kāle sia lo ngā lulue ai e tia fa manuia le atua i lau sunga alfaltua sanga fua i peale ma alosi le tino le loto le mafaufau e sili le nganga ia au alawa tofi matiute lo e ngā lue ai ia manuia te le lava le nei pō te alofa te le mō o e ti fāso fāso i fua
0: fāftei te le lava i ate o le tina a tonina vi ia lava le li fāftei fu o lo o fāfonga atu ma o fālongo atu o lo o fāpena pia na maua lo sei fua manuia tātou te mafuta i pia i nei te imitau o lo tātou vāla uina o lo tātou te tālo lea ma tu whātasi lo tau finangalo i masilangona i ateau. E tātou te vi i ai lea tua, tātou maftang te tālo i le nāwa e whaafonga pēlawa na o tāua o oele nā. o le whaafitai e le neiti nā pion sāu nōma iei, o i tātou umalawa le nā, o a sā tātou pūna nōu, nā fui vai aso o tua nā, i whapena o tātou avatu i le atua, mana onga uma na tu ina mai a tōni na malo na fina ngalo lo funga ina o oe le nā le au tawa ke riso mai tato uma ele a vea sasi le vi inga a te tau o na whaafitai whaafitai i lo walofa whaafitai i lo wanga le leina e punoa ne ai ma tato te talo whaatas o lewa e whaafunga tali le li i pion tu ina ato mana onga o le neitina ai o maia tato o avatu Ato nina, fai mai lava la fion pa ia alea tua, o upu maasani ai te lele loto o iai, fai mai e fasanga e o mata i maunga, e o o mai iai lo o fisosoani, o lo o fisosoani e mai lea li i lea, o le na faya le langi ato o mele langi, e le tu ina mai e i ia mapeva lau vai, o lo leo leo e le tu le moe lava ia, Fauta o le leo leo ya isara elu. Ele tu le moe ya ele moe lawe. Mafain fapen. Fauta o le leo leo ya ato nina malona ainga. Mai o le atua ele moe o le ali na ye faya mea umalawa. E afua mai ye manuia mo oe ato nina malo ainga. Mai se oe umalawa e pele ya te oe. Piona e fufonga ina o le atatou te talo iai, lau e kale sia o ainga, o lau nuu, o lau whanau, le atatou avatu e afua mai maunga, le manuia mo lau ainga mai lato uma. O le atatou te talo, lo mātou tamae o le langi, o oe lava o le atua sisili ese lava lau a fio. E tau lava o na wha mua mua le vi inga e wha awhitaia la o fio. O na olo walofa ma lo wanga li le mo ato nina ma lo na ainga o siana whanau, whanau o whanau, wha awhitai tele lava. Wha awhitai fo i lo wanga li le mo lana e kālesia, sunga le toi ina li e kālesia atoa, wha awhitai tele lava. O na ainga o sa lau New Zealand nei, sa mua wha awhitai. O le atua tali manao. Le atua e whaafitai tele lava. Wai mātou te o atu vai e sā te tasi malineiti nā. O lo e tali ma e alofa mai. Ai ta mai wa e si la fia le larulangi o lo o mātou iei nei. Iwe e le o se no fuanga tu mau mo i mātou. O le a mātou te o atua e pio na tā ua le tina ia ato nina. Tu sauninga. Whaano noanga le atua e whaamavaya atua i se pele i loto ma nganga le nei vayas. Ia manuia fofuanga uma i whaamaise la o fio i nganga ma loto whaano noa. Mātou te le loto vai vai, mātou te talitonu ai te talo i so longa le leimea uma. Pe mala ngā inga matulanga uma. Ia whaatonu tonu fo laulo walofa ma lo mana fsoswani e manuia ai mea uma. Tamae e tu inati ya te uwa e si la fia. Whanau nau ta ingo le neiti nā ina ia manuia. Ngā luenga o lo tau mawhai ai le e kā le sia. Le ati nā o le manuia. O le lātou fuafuanga uma i tutono o le lātou ainga lotu. Ia ta itai e oe fuafuanga uma o whata ati tia. Mo le manuia o le e kā le sia ia manuia i lo walofa. Ma lo wanga lei ma lau ta itainga. Fa manuia le sunga le toi ina fa fitai ila fa malo longa malo walofa pio na vat ai tu ina te pe o le tua lo fangia le sunga le toi ina ma le fa na ma le e ka le si ato uma inga luenga lo fa tau ina wale manuia o la unga luenga ai tama e ye le to tele o nisi o ila to o lo unga lulu e tunu o fafo nisi o wala o ina tala i le tala le le unga luenga o lo unga lulu e tunu o mamao i so o se unga luenga le we e si la fia i la to nisi fo o lo ye tunu o mamao o na o ta alonga tama ai mana tua pe i le te talo i teimi fa pene ye e fa amanuia ya te ila to ma la to fa na ule tua talo I ei lo file mu ma lo wanga le lei I ate I lato umala. A talo whapitoa mo e o lo whata o tolia o le nei e ka le sia le ato to le manosi. Nisi o ngase ngase tonu mauta malao, nisi fale mai o tangata maati tua po whelawa. Ta mai tu inati I ate o I ei lo walofa ma lo file mu. O le au malili e tu inati ta mā I ate oe. Whape nā fōilo na nuu mō na ainga pe o na e whafonga iei. Le alofa I le whatua o ia o le neiti nā. O na ainga po o New Zealand nei o e ua malanga mai. Sa ili manuia te tono New Zealand nei. Lo na ainga I Samoa ta mai. Wha mole mole ia e anga le lei matalia. Le te tālo ato ni na pe o na alanga I pea. Ma mātou o atu whaatasi, ma le whanau nou ta inga o mātou loto, ta mai o oe lava e mawhai ei mea uma. Mātou te tuia o fionga pa ia, mai e mawhai mea uma I loa lofa, ma loa wanga le lei, fa mai e a fua mai maunga le fesoa soani mo le neitina. Whaafetai tele lava ta mā, ia o le te tālo lea, fa amanuia I a te ia ma siana whanau, ma whanau o whanau, o ngā luenga o lo ngā lulue ai o ngā le whanau, tai tai oe I o lātou ainga. I amanuia a tau nina, ma le whanau, ma whanau o whanau, mai se le tau tuai te tono le e kā le sia. Ia ia le soifua manuia le nei tina I lo walofa, o te talo I lau whamalo longa le tino, loto ma fau fau ma le anganga e manui ai pia. Ia fo I le vi inga I ate oe, o le te talo lea ma le whaaftai le swafa, ma anu ma lo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaaftai, we sisi e tato wala au.
2: Le voi rungo leina le sunga am lai fono.
0: Talofa.
2: Laifono, sono mai.
0: Te alofa ma laifono.
3: Ia. Mo mua, ai lei faeseu. Pafutai. Mo ta arosanga na vai a sawotea. Ia te o tina. Ta lulava na amata. Tā tau pōka lame eti. O te iloma lo mauti noa e vai aso ta I tasi. Olo tau te talo moa. E le aise meu te whaia o se upu e lanu ai. Nā se whaafetai whaata wā. Mo o tō umalawa. A eti. Mana onga masani ala afa apupu o tina matua ya nila si utu fin matua Australia ya nati matu fin si awo Emily lona ingo ae o se upu soani Fa mafan fana mo ita tau nei po. E fa au ita laina. Bala au le tua po le li. Ma le fiunga le tua. Te anginga tuai salamo e tau se furu po I upo lua. Le li ie lo ua tua. Na ua langatu I a te oe. Na e whamalolo I na ai lea oa. Te aina fau. I vangalia mateio. Ta upo e iba. O eu po luz por um fito, uma luz por um vale. O malio, esse é Jesus, ele é mulher. Na mundo, ele é a teia, o tal osso, o lua. wa ala langa ua whape mai le alo o tāwi tae i e lofo mai i a te i maua. Lusu wad, mūru fale i e le fale, o mai i a te ia, o i e tā waso. Una whetalai e tu leo o Iesu i a i la ua. O lo fatu tu mai ea, o te mwhai ale nei mea. Na la fai mai le e a te ioe le di ie. Ma tato mau mulu mulu. Roma se fulu fai upo su tol. Mau masal. A wae faola inga ila tau umo e vala au suafo le li. A word to help and comfort us tonight from the Word of God. Our heading or topic is to call on the Lord. Psalm 30 verse 2. O Lord my God, I cried unto you and you've healed me. The New Testament, the Gospel of Matthew, the book of Matthew, chapter 9, verses 27 and 28. Then when Jesus departed from there, two blind men followed him, crying, saying, Son of David, have mercy on us. Jesus came in the house, and the blind men came, and Jesus asked them, Do you believe I can do this? And they said, Yes, Lord. Yeti, call on the Lord. It's a must for us people or children of God to call upon the Lord, not only in times of need or want, but mostly when we are sober and content. Why? Because when we call or cry out of need or want, our hearts are fixed on them. But God is gracious and merciful, like unto David. With David and the blind man was healing, but with Paul, it's saving. Saving is the big word, but healing to me is our number one need, because we're all sinners. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Therefore, when we are healed, we are saved. Jesus' ministry or the gospel is all about healing and saving people, sinners like me. So a word of advice. When we call or pray or cry unto the Lord, do it with a pure and humble heart, for he looks on the heart and not on the outside.
0: Ia o le nāre tātou mawhitanga te tālo wa e whaafonga. Ia fionga pa ia peo ina tuina mai e le tamānei. Bi ia le atua e nei tusi o whaitawina mo i tātou lau whaafonga ma lau whaalongo. A le nā wa e whaafonga le whaafitai e le tamā. O na o lau te tālo. O oe le nā o lo e te tālo ma tātou te tālo mo ia. O lo o ia mo moli mai le whaafitai le tuatau whaamitalaina lana saunoanga. ai o mai tātou tālo mo tina i anila, o si ona tō fine i anati Australia, ia ai mai se Emily, le tō fine o si ana wō. Tātou tālo mo nei tina e tō tolu pēr na tū ina mai, e lana au au na nei. Wā tātou talitonu, o le li ilawa tātou te sā ili ai, tātou te o i a te ia i le nganga ma le whamaoni, awa e pe o fiong pa ia le atua, Tele fiong pa ia le atu o tu wha fōma fō ili tele upu mātango fie pe ona fōnga ina e malai fono. Ale upu a mai fō e le atu ali nei teimi ona tātou tālo mō nei tina fai mai e lata lata mai le ali ia i lātou uma e vāla au ia te ia. O i lātou umo e vāla au ia te ia male wha maoni. E whaia e ia le me manao iai o e māti tau ia te ia. Fa funga fo yo ia ila la to ala ngat ma fa ola ina ila to a fiong pa ia le tu ta tu di tu ai a ta tu di talo ta tu tele tonu ta tu talo monila monati ma emli a ta tu tele tonu e moni ma fa maoni ta tu vala au le nganga ma le tele tonu ma i fa funga le tu e fa maoni fo lo na lo fa mo ila to ma ta tu Lo mātou tamae o ililangi, ia vi ia lava oe. Whaaftai tele lava mo le tamae a malae fono. Eleise me tasi e lilo e lau sila whangati ma lau whaafonga angapa ia. Wa e whaafonga peo na ia tō lau lawina lea nganga le whaafitai, lea tuae whaaftai tele lava, musimsu ngā lau nganga i lau watali i lau au ona. Whaaftai tele tamae. I will matter what if I just see in any time me about to your litina yanila for being a for your natty and may say Emily, let to her for your lava or no no for in eighty now or half for you too long or little yellow light to say for Maleola. Where you see the fear a lot all in eight out owner Yamalai for no my matter, Umalava or two fatassi le maftang to tell. Mātou te avatu i lātou uma i āte oe. O oe o leali e te sila fia i lātou. O āmana onga o le whaamālolo ngā lāu fio, o lau fasoasoani, o lau taitainga. O oe manui ai, pio na fai mai lau a fionga pa ia, e te lata lata mai, pe a mātou vāla au atu i āte oe, le nganga ma le whaamāoni. Oe fo o le atua whaamāoni, sila fia, I lātou uma lava nei, nei tina i a nila o nati ma Emily. Mātou te avatu i lātou i a te oe. Le tamae, alofangia, taitai, whamalolo, fasoasoani, pui pui. I eilo file mu ilunga o wa fine. Whaftai te le lava tamā. Mātou te whaftai fo ia fionga pa ia. Pean whapenao na fonga ina i lau au au na mātou te talo le atua. Ia o ngā nei upu pio na funga ina la mātou wola. Tau lai e pia la mātou ai i ate oe. Ia o ngā e wha o ngā ina mō la mātou sui fuanga o lo mātou ye nei. Wha manuia i lau au auna. E tamā i amalai fono. Ia i lau file mū lunga i ate ia. Lau wha mālo longa le tino loto mā fau fau ma le nganga. Tā lo le atu ina atu ma le whaftai tele lava. A wala atu lau swa wha manu mālo. Amene ma amene. Faftai.
2: Au au tina. Au au tina.
0: Ka alofa.
2: Elo ista to vala au teminei.
0: Fa mol mole la vala usunga al fa fenga inga.
2: Elo ista to vala au teminei tina.

0: Ai fono mo mai.
1: Ya.
0: O yo na te mo e te le lopra no te pu musini e. To atu fulo se va pe ole te tal no atu lo to a le lo mo mo e lo. Ai le
1: lo ola no
0: pito. Le te lo po i ai se po le ne i fa le ton. Ai le masem i fa le ton. E le na fa to. Yeah, it's all right fa maru rot full tato tunu un koin fa fo mai ya ona i fale tunu la vai i machini ya ai u ile ya ro si le fiele tul tato mafta ngal ni fiafi ya ale o um natula u fai u wata fai u tu ni tato si talo tato fon talo ni fiafi ya ona fa fa wo wo le ordi se ta to proclame to e pur masan yai ai fa fo mo mail fa to ya eti ya fa maru lo wat e ona i fa le tonu la valesa o

0: sili o tatou tangatalai ai se ae sili ai le foaʻaina i loo le talia o le upu o loo fai e le apostolo paulo o loo maua i le tusi o galuega Tafarau sili i mai fono
1: Oi le tangata e peo i e su na ka lai mau au na a lai titi
0: Sili mea o lai fono, oi tangata sa peo i e su na ka lai mau au na a o lai titi

o se fa'a po ponga le nei i le fisili o le utang fta lai mai am lai fono o le sa unuanga lea po fitaringa lea Yesu mai paulo o le upo Yesu ele sidi le natalia na ilo le natfoa su e atu evangelia ele maua i a fa'a ponga na ele i fai Yesu ele i fa'a ponga Yesu apena au te mana ora e mai sou fina ngaro ngaro ta apura walea po ole a se sau nuanga po sutara inga Yesu o ia i evangelia e atangia i fa'a punga lea e atangia i fa'a punga lea mai paulo lupo Yesu

0: Ah?
1: Eh, le fa po po tu lo sidi bo tato tanfta la. Tadi mail tato tu no. Ya na mai ko yo so fil ngal mun mut.

faftai wi sale multari o tangata foa ili tangata ngalui e ala na foa i ona olae maua mea yona lima yona luma pe i ona ta ua ili tuspa ia o le tele lana foa i pe lulu e tele fo i sere seli le tele lana lulu e tele fo i lana sere seli mana yesi fa punga la fa punga la fa punga la le fa yebi e paulo a o ma lo ma ko se po isa mo pela fa isu but la mana yefu ngalo fa fta tele

0: Kana mai.
1: O he maua ai ni sa le vi ne nona. Tu lou tipi tipi ele. Lana au unga fafine. I vaenga i se fulu male lua. Koi tua ai ne se fulu male lua o i se vaenga.
0: Tio sa unu mana fingo no sitio amuri.
1: O fei mau ai me sa le bi pa na o ono fin na no fuma. Vai vai vai ni o mani luo mo. Tu ai ni sungu o so rae.
0: Ia va ko mata tuno sili ma am le fono o fei mau ai le tara le ham tala mai o sa le bi na ia. Vai vai ina
1: Kesa
0: le di mangan au ona
1: fin. Ana au ona fin ya.
0: Ibu lua vaen. Vai ngas fulu lua. Ia tino o la na ona fin ya orang.
1: Ye.
0: O bojas nu ufsi di mamlai fono. Ofia ema wai. Ia talalea o lo sa mamlai. Ia mamlai fono. Ia

0: Visa ye vai vai inali dan au au na fine i vai nga sfru lua e tu fai a i tu a inga a tu fru tu a inga tu fa nga a tu so nare na umai ai wo o tau tau a au i tu a inga sfru tas fa sang tau le tu a inga tas ya ai umai ai fai inali tu a inga sfru tas i le tu a inga tas ai tu sao tu tele o tu ai gana e ta sile malo e e nga vale tanga sa la tu ria ia mata am fam
1: na
0: rau mi lo fale ma apa tu le fa vai ata lo ata vola au
2: na
0: mau fam sino ia so o lo tu mafa ftai mau fam sino
2: dai
0: la ftai Luto mama. No
1: war
0: luto mama. Tomba hino fu va
1: hino
0: fu luva. Hamsino fruiva fu pevia. Luos fruiva. Hamsino luos fruiva. Fruiva fu pelo

0: ua sifulu tasi minuti te aile i tūla i tasi i ni tai au i ere lii tātu i ei tasi pokala minu tanga fta lai i am siri mtale tuspa i ele to mafui wha mai alo tātu paftanga ni tai au pafta i tele nma fta mai i oru tātu tāwi vili atu pia marifisili ya tanga fta lai ya tunga ya rafono ai se a e sidi ai le foa ai i lo le talia i afta i le mo mo fina ngalo sunga ya rusa le sua o le tangata foa ai o le tangata malui e ala ana foa ai ona o la e maua mea i ona luma pei ona ta ua i tuspa ia o le tele lana foa ai tele lana lulu e tele foi selisele ngaia ngalo le
1: Malo.

0: Eise, pana tu whao popo ilo whina ngalo, ngalai whono.
1: Ale kopa hoke.
0: Mm, si sa rama.
1: Ia. Ia ua whaka ua. O te mga kua uio. E poa i umakangaka. E kalia umakangaka. A te viku, e poa i kanta uma, e kalia kanta uma. A ese ese. Me koe ngā poa i ma le koe ngā kalia. E le lua koe mito e iwa fai po siku. Na e mau mai e pai o... Ei wa, ai nga pa me lango.
0: O, u sal sua.
1: U sal. Ole. Kere lang na lugu kere po lang. Se pele a ole like i lang na lugu like i po na se pele. Ai fai u le fai po fiku. Awae, alofa le tua i tangata soa i ma le loto malie.
0: Loto malie,
1: Ke le koe ngā foa i, ke le fui koe ngā kalia. Le si ngā kai foa i, o ngā lapa, e ke le. E le o iaiso ngā, mga kufa pe, e koe kokongi mai pe a. Ae papea hui lesi ka ngā kai ala ngā fōa o ngā le kele e le upopo le iai le winga ora ukala i le mea e le o iai longa loto e o ipotala i ngā pau e lo fa le li o le tua le fōa i mali loto mali e